Moikka kaikille! Terveisiä Suomesta! Minä olen Jenni Venäläinen ja toivotan teille tosi ihania kuunteluhetkiä Melkutuspartyn parissa Radio FM:llä.